0: City Rock.
1: Хищина спруцонца и аз седам пунц дома. Всак дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца